0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Listen to me
1: and to me
0: while I tell you,
1: cut me in,
0: of the Spaniard that blighted.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Listen to me.
1: And